Dito wa dikalaneng tsebeletsong ya lesedi tumela hle mamedi hohle mo mametseng ena tsebeletso o le teng o senga ka jeno o dumedisa lo wa moela ka lesole mofutu ke sbosh sbongile sonopo anti wa ma 2000 tsebeletsong ya lesedi khotsong ke le boegaitsedi ya motho ponto wa seleb a re tshwara ga monna a timwa medica di ya roropa o tlwa goreng ya lesomele metsemedi o fitlhela kwane goreng ya bobedi mme le na ke tla dinka ke di beye goreng ya botshelela ka la dikalaneng ke onke tsipi ne monate etlang ka ntsakzeni massive soa metric star healer bare mna kwetu pejana ho mono konketse Lorraine are something about you Opola hema medi hore lena la ditheo wa dikalane mogahlalo wa pele tla re fitla mane mesosonye mashuma mararo ka mora hora ya bobedi tla ke re shebe mamedi rona e be ditaba tse hlaeletseng ka mahetla beke ke ne re tswang ho yona ke di feng e tla re fitla mesosong e le shumele bitsume hlano pele re fitla hore nya boraro teng hema medi tla ke re tlo kena se khutlaneng sane sa rona sa ithuele tsebo

Mamedi ha iba hona le motho ya ho lanka jeno hle ke kopa re moetsetse letsatsi 086003084 kapa 086003080 or 086003084 kapa 0797585066 a go re itsetse motho yeno letsatsi ka jeno.

0: se go se lile
1: ke bona yalo
0: re ka ofela o kopela ka mmino wa koriana re kitike botshaba ba basuthu.

mamelwa tshebeletso ya leseding tumeleletle ke o dumedisa metsotsong e le metlhano ka boraborra ya botshelela o dumediswa ke bozwake wa kgatšhela e motsho moratuwa re leboe re masedin phatlhalatsane naledi ya meso ra bosa fele mogela wa kgotso ya boetseng a re fa mogau wa gae ka jeno re tlo kopanga sealemoyeng sa o se o se ratang mme re thetlwa ke lenaneo fela ka jeno re tlaneletso fela papadi ya rugby mme o tlo re enele matsho metsing re keke reba le ditaba tsa gore ya botshelela tsena tsa gore ya botshelela ga tla di fumana jalo goreng yana ya bosupa ge se re di otla a ge se go fa tsona di feleletse ke a leboa tsholo lo ka oke na no le monate ya go olola dipapadi o sebeditse ko etetsa mo o phomola tlharometse o tsuka maragora ya botshelela gotlhe mo o leng teng o leetong o mosebetsing o lapeng o sa kganolotse ke phamisa matsho ke a o dumedisatlhe ka jeno tshebeletso ene e na le wena ka nako tsotlhe.

Fatse ma fifa di je fatse mo tsomo ratu wa ntate maja maja ba di sa benchi sin thotse monate ha ona monate di tlele mpitse a re ke tola maketo ya ka la konsa re tswa ka la maketo wa mahala o le sedi fa ya tu

0: tuma hula ba ka ga dase ba ka ga dase ka fa tona re jolo obanabadi.com abron di papa wa re nai re ke tla ke kena metse le metse na fa paneng mo tshomora tua tla ke phamisa matso ke kepena ke tshware buka ha o ke na kwa no ke nka mohala wa hao a go re bona diwe a go re bona diwe re kon sare diwe o re le seriwe Erge balate sporo no 086 300 0384. Esadi afa mke mulela ntumela kitle ke mathe mo tshumura tua ke babitsa. Lesadi dumela khotso. Lesadi dumela.
1: Bana o tsheta go
0: nna. Ntate.
1: Bona he ngwana nna tsa ka bona kana le tsa ga tsama se dipitse. Ke bua ka mokgwa mokgwa. Ngo go tsa tsene ha batho ba ande di. Ke bo.
0: Ba u bitsa manga na kweo.
1: Kana bona tsa go le bana ma mpitse ja.
0: So sala yana ke ba ntse mo go
1: tsa ke mo ga tang
0: le seri hai
2: bona ke wa
0: bona ke wa le ga sentate
2: hela ke fati ka bona petsa la ke ri ke ka bona
0: o utlwa go kolla mona tulang
2: hela kon sa ke tiene go tiene go di tsile tsa mo tsela sa ka sefi cha
0: le se cha
2: Sesi cha wangi mpise bwela ka sesi cha cha cha la tuwe kodi nte la le du toki kwa mwache
0: Ola tuwe ni ning?
2: E dadi
0: Okoba ola sile ning?
2: E la kodi nte sesi mkwana na ka tala kwa mwache la sesi
0: Ocho wambule nse ula yonso ya pili
2: Andate
0: Oh lisani FM khoto Le sa di dumela.
3: Mo tsomra diwa.
0: Ntate phela tla ke phile mo tapeng.
3: Le se di khanya.
0: Ntate.
3: A go jile ka tsebe tse ke tshwere kwa le bona ke luka soute wa mme.
0: A re di

0: ke ka tshela emo somoratuwa o le sedi FM fela ke molelo
1: shapa ka tshela shapa shapa emo tsho a mo potsa khala bana ke santsana ke hola ke le moshanyana ntate ho lla pina tsi ha no ka mpona degine ke wa tla eta boela ga nta degine ke wa tla eta boela ga nta yo le start and le zwiqa pakiche
2: e mo tsuba do ho zo ke dira motho a tsiba ke ke ntse ke tsha o phone la phone wa ka lela yo ke batla ho jwetsa wa bona ha ile wena le fetse le la tlise mo rethito ka makale bala le slogan o itse a re tsena re le sediwe ka pa concert ya ma ma wa bona fetse o ka tsho buelela ya ba mo rethito le slogan le ke slashi ya ba ke fumana se ke fedile ke ditse mpala o le jwa hai a re tse mo re nya bro
3: mna duwe korsal duwe wa re bolaya o timeditse ma 90s le ma 2000 ba ye mi gala ba ipoze ma hai man lo lo motho mo rajwe ba lo nkile tsedi a ba ditse a buel filman ba no ga mo ga gaute ka Johannesburg
4: are tle tsona siponono le shimele metso subile metso tsore o renge borobong ke tlodiela bakena bana be sumana ho TikTok Ernest Mosulwane a hlongane bongana ro ka mane ka Peter Stein a dele siwa go bona Miss M a meri go bona Cecilia Chabalala ele kuru tu mariyo

wa mosagu apela wa wa la ba yang tau mata ba o la kuela ke fara pelo wa ke tadi zo bona o nyanya nyanya go ntlo mata tadi.

079-758-5066. A kontumele mabitso a mabedi a dibini se tla thabisa letshwele ka mono kapa di DJ se tla thabisa letshwele ka mono. Mme molaetseng wa hao wa WhatsApp o boele o kenye le nomoro ya hao ya karete ya hao ya boitsebiso kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Nomoro tsa hao di ke di hlake mono hore na ha o letsetsa go fumana dinomoro ngwe dife. Mme e bang ka ba le tlhonolo la gore o hapetsena ditikete o lokela gore o bo so o di latile o tshwere karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso le baposeng tsa gaso se Bloemfontein tshebeletsong ya lesedi ka la bobedi backing e tlang pele go hora ye bohlano thapama. Mme le wena ya tla ntetsetsa mo le mona nomoro ya 086-3003084 086-3003084 o tlo lukise nomoro ya hao ya ID o tlo o betso hletse ke tla di tloka mogotsi waka nomoro ya hao ya ID di nomoro tsa hao se leng gore ka neteng ka ufu bana ho tsona ha re se o letsetsa re hey o kae jole na ko se tla tamela weso ra kwala jole di tikiti tsena tsa hao ka mora ho re bohlano be ke nyetla ka le bobedi re fana ka tsona jwale. Nomoro ya hao ya ID nomoro ya hao ya mahara bo ka ufumana nteng mabitso a hao ka botlalo tsubela molaetsa wa hao nomoro ya 079-758-5066 tika mokgwa wa WhatsApp ntetsetse nomoro ke 086-3003084 ke nka ba bararo ho WhatsApp ke nka ba bararo mohaleng.

0: ya o tlana hantle ya o tlana ha mona a tjare ba meso sunya mashume a mabedi le meso o re mong eish kamera ho ralo shume re besimme batho thabile batho utle mona te
1: au wonder au wana me hey e wana me go botsa ho le ba nai ana ra chance ai wana nai wana mai ai bondo ke mo tsinga na mo wana ma ke tlhono ka mo ga ratanda bondo ing wana me ai khona mo ne pina yo ai ai ai ya go botsa di ntoki le betse ngwana me e ngwana me motho o ile ka a tsama tsama ya ei ke ya mo lebo mo di ngwana e ya mphuta ngwana motho ei bonto e pina yo ile ngwana me go bula o la mpi ngwana me
0: ba ba ba re ponto wa sele bua e khona matsatsi yana hlomo bya horo ka pina o sele ponto a gere jwale Freisita ta makufe e gotlile mokete o moholo wa makufe o tletsa la mangaunga ho kiteka mmino le botjhaba ba bo Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleya. Tloho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metsomedi Lwetse 2026. Ditekete di a fumaneha hona jwale a Compio a ticket. Ha re nyolosa ponto wa selebo re tle re eletse kajeno mamere ke a leboha ke a bona melaetsa e mengata empa ke tla bulela mehala hantle metsotsong ya leshome le metsomehlano pele ho hora ya pele.
2: A mamelo ponto wa selebo ponto tse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona fix page. Ga mehla ke di ya o morabane wa kena ka mmino o monate go

ke mashe mama be dilo mesemena mesotso ka mara hora ya pele ke mogatlela wa o qadela di rro polponto wa selebo akubunga khaso 87.7 le bajalo 106.6 amelisa silo mona te hle qala tsatsila ha o ha monate mamesedano le lehulu le bulela mananeo o hlatlangola tela sebeletso ya lesedi jale he re tlotsa mama monate ba meriki tlausiya jalo renya bobedi renya bobedi ke tlausiya jalo le sibongile sonopo ke sbo sho tla nka tlo renya bobedi ya usiya jalo renya botshelela renya botshelela tla nne ba tsama e jwalo ke nana la ditaba thamane nna renya bosupa ya renya bo bong magudong a matana Kroonstad Dr. Qingo mama re sebele tsela se di ska ba fetwa le sedi FM le tlabele ka mane ka Kroonstad thuso nke tsa mota o muruti maine ka mane ka Kroonstad mama re jalo sebele tsela sedi ho tlo reng ya bo bong ya renya le shomela metsimedi re ka ofela vele mulo itlo reng ya bo shomela metsimedi ya le shomela metsimedi le ba tsela reng ya bo raro renya bo raro ke dipapadi tsholo lo ka oke ho tlo reng ya bo raro jalo go reng ya botshelela renya botshelela hape a ka nna tsamaya jalo manane wa o rona kwano sebeletsong ya resedi ka go latela se ka ba fetwa re boetse re tene mano SABC Plus o kena appong ya gao founung ya gao mohe downloada SABC Plus ya basoka ba le yona ore o kgone go mamela ponto wa selebola ga motlakase o lesio sokola ka bo 89.9 o kgone gore mamela le mane jalo o sebedisa le founu tsa ona jale bo di-II o tsebo ka kgona gore fumana le sedi FM app e teng he o ka gotlwa kena mone hem app store ya ya founu e sebedisang wa downloada le sedi FM app o tla kgona go bona le gore ke nna gona jale tšhedi ke nna ona bjale radio tsena dingwetse nna dingwetse di a rro bo tlhaisa nna ga ba tlhaisa snap radio ya tse tlhaisa nna ke nne e wa mpona ye mpona ye ke botsana ba e ba pa ntlo botsana mane eh ke dilo ka tebona ati no wa tla ka mmino wa batho ba baholo ona ba re tshela ke sonte a re batleletho re a re lebile jalo re solo solo solo solo solo solo